Paiwo nyumba na utu. Nyumba na utu ama nyangupa wane ano pae. Kato mabie mahuma na utu. 0242020879. 0202079. 0203290704060.